0: Moi nu mai. Chile, chile.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
2: Selamat ma rai ramai en pentas do ibu tabik selamat ma penonton rai ramai en depan do kene ye ame kampung Gias 3 nong ye ingabak akal oi me enireng

0: Omri
1: madu madu
0: kena ye jiran alo
2: madu madu
3: ye alang
2: madu madu
4: aye tu batin asim bin alung nom kampung cirikai
5: madu madu
6: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasik.